Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vóc chân hai gửi lúc gần dinner. Tere tê hai nha mát lưu erne, yirku shapti, ogososi, yeresun mek. Zé zeng er gassum ova gavar temanere. Nahaga Erdogan. Abeksian avarta huisi nor kamie berum. Miatsana angni usanogri yutan sunchos togosa kanatsume, vor, isare tasmanutyunu yakanasum gazayum. Google Maps-ը Միացյալ Նահանգներում Ontario Ridge-ը թարմացել է America Ridge անվանումով։ Միացյալ Նահանգները հարվածել է Իրանի Լարակ կղզուն, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ահաբեկչության վերացումը կբարձրացնի հույսերը եւ նոր թափ գաղորդի դատաշրջանին։ Քանի որ ահաբեկչության գլուխները փակվում են, ինչպես վերջին օրերին տեսանք Սիրիայում, հույսերը կաճի եւ մեր դատաշրջանում նոր քամի կսկսի փչել, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հարավում գտնվող Լարա կղզու վրա հարձակման հետևանքով զոհվել եւ վիրավորվել են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի մի քանի անդամներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Հայտարարության մեջ Պահապանների կորպուսի հասարակության հետ կապերի բաժինը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին կիրակի օրը հարավային Հորմոզգան նահանգներում գտնվող կղզու վրա ագրեսիվ հարձակում իրականացնելու մեջ։ Իսրայելական եւ հունական լատամիջոցի հորդմամբ Հունաստանը քայլեր է ձեռնարկել 3.6 միլիարդ դոլարի աջակցությամբ համաձայնագիր կնքելու համար։ Իսրայելի կողմից 3 հակաօդային պաշտպանության համակարգի ձեռք բերելու համար, շարունակելով խոշոր զենքի գործարքը, չնայած դատաշրջանում իսրայելի ագրեսիայի լայնածավալ միջազգային դատապարտմանը։ Երուսաղեմ փոստը հաղորդել է, որ գրեթե 3 տարի տևած բանակցությունից հետո հունական պատվիրակությունը Թել Ավիվում կստորագրի համաձայնագիրը իսրայելի պաշտպանության նախարարության հետ։ Google-ը փոփոխել է իր Maps ծառայությունը, արտացոլելով Միացյալ Նահանգների կառավարության հրահանգը, որով Ontario Ridge-ը վերանվանում է Ամերիկայի Ridge, ընդգծելով Վաշինգտոնի եւ Օտավայի միջև տեղող եւ սրվող դիվանագիտական եւ արևտրային լարվածությունը։ Քանի որ մենք թարմասում ենք Google Maps-ը, պաշտոնական կառավարության աղբյուրներում անվանափոփոխությունը

արտացոլելու համար է։ Միացյալ Նահանգներում Maps-ը օգտագործող մարդիկ կտեսնեն America Leech անվանումը։ Շաբաթը հայտարարեց Google-ը։ Ամերիկացի ուսանողների 74%-ը կարծում է, որ Իսրայելը ծառայություն է իրականացում Պաեսինյան ժողովրդի նկատմամբ։ Ըստ Brandes-ի համասարանի Մորիս և Մերիլին Քոհենի անվան ժամանակակից հրեական ուսումնասիրությունների կենտրոնի կոմից 2026 թվականի օգոստոսին հրապարակված նոր ուսումնասիրության։ Ամերիկացի ուսանողները և Իսրայելա-Պաեստինյան հակամարտությունը վերնագրով ուսումնասիրությունը հիմնված է Միացյալ Նահանգների 203 քոլեջների և համալսարանների 3989 ուսանողների շրջանում անցկացված առցանց հարցման վրա, որը Generation Lab սոցիալական ընկերության կողմից անցկացվել է 2025 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2026 թվականի հունվարը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Հազարութրվածուն եկթվականն է, կասության ամնաերկար և ամնացավոտ դարը։ Այշանգից եկող ստաճմրիկ լուրերը լսեցեն Ստամբուլի փողոցները հազարավոր որպացած երեխաններով։ Այս երեխաները կորցրել են ոչ միայն ընտանիք, այլև ապագա։ Հենց այդ մութ օրերն էին, որ լույս փրվեց 5 իդեալիտ Օսմանյան մտավորականների սրտերում։ Նրանք ասացին, որ ազգի երեխաները պետք է կրթվեն ազգի օգնությամբ, բայց աշխարհի ամենաառաջադեմ գիտելիքներով։ Այսօր մենք խոսենք կրթական ջահի մասին, որը վար է վարվում ավելի քան 60 տարի, ապաստան այն երեխաների համար, որոնց հայրերը մահացել են, որոնց ֆինանսական միջոցը սահմանափակ են, բայց որոնց ինտելեկտը փայլում է տաղանդների մեջ։ Դարուշաֆական պարզապես դպրոց չէ, այլ թուրքական քաղաքացիական հասարակության պատմության մեջ առաջին խոշոր հեղափոխությունը։ Դրա հիմնադիրը Յուսուֆ Զիա Փաշան, Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշան, Վիդինլի Թևիկ Փաշան, Սաքիլի Էսադ Փաշան և Ալի Նակի Էֆենդին, իրենց ժամանակի ամենակրթված պաշտոնյաներն ու զինվորներն էին։ Նրանց ստեղծած Ջեմիյեթ-ի Թեդրիսի Իսլամիա, իսլամական կրթական միությունը, քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպություններ, որը ապացուցեց, որ ժողովուրդը կարող է կրթական մոբիլիզացիա սկսել սեփական ռեսուրսներով։ Սկզբում այն սկսվեց մեծ բազարում, աշակերտների կրթությամբ, սակայն տեսլականը մեծ էր։ Սուլտան Աբդուլազիզի նվիրատվությունների և ժողովրդի ներդումների շնորհիվ Ֆաթիում կառուցվեց իտալացի ճարտարապետ Բարբորինի նախատեսված նախագծած հսկայական քարե շենքը։ Այս շենքը այդ ժամանակ նույնիսկ Եվրոպայում ամենաժամանակակից կրթական հաստատություններից մեկն էր։ Դարուշաֆակայի դարպասի վրա փորագրված հիմնարար նպատակն էր։ Նպատակը, որ երեխաներին պարզապես բարեգործական հաստատություններ, տերմին, որն օգտագործվում է Օսմանյան կայսրությունում հանրային և անվճար ծառայություններ մատուցողների համար, այլ նրանց զինել ամենաժամանակակից գիտության, մաթեմատիկայի և օտար լեզուների կրթությամբ, այդպիսով նրանց դարձնելով համաշխարհային քաղաքացիներ։ Այս գիշերօթիկ, անվճար և լիովին ֆինանսավորվող համակարգը դարձավ աշխարհում հնարավորինս ամենակարևոր հաստատություններից մեկը։ Դարուշաֆական իսկապես անմահ դարձնողը հանճարներն են, որոնք դուրս եկան այդ քարե շենքից և ձևավորեցին Թուրքիայի և աշխարհի ճակատագիրը։ Դարուշաֆական ոչ միայն կերակրեց երեխաներին, այլև նրանց մտքում սերմանեց այն համոզմունքը, որ ոչինչ անհնար չէ։ Կայացանքի տան իսկական երեխաները Դարուշաֆակայի հանճարներ։ Դարուշաֆակայի հաջողությունը թաքնված է ոչ միայն իր քարե շենքերում, այլև այն երեխաների իրական պատմություններում, ովքեր այդ դռներով մտան որպես որբեր և դարձան մտավորականներ, որոնք փոխեցին աշխարհը։ Եկեք մի կողմ թողնենք լեգենդը և լսենք Դարուշաֆակայի իրական պատմությունը, ովքեր իրենց հետ կթողեցին մեր պատմության մեջ, ծնվելով այս գերակցանքի տանը։ Այս ցուցակի գլխավորում է թուրքական գերանկարչության ռահվիրաններից մեկը, նկարիչ Մահմուդ Ջուդան։ Ջուդան, որը 1918 թվականին ընդունվել է Դարուշաֆակա, այնտեղ ստացած կրթության միջոցով իր հոգում սերմանել է արվեստի կարգապահությունը, իսկ ավելի ուշ դեր է խաղացել անկախ նկարիչների և քանդակագործների ասոցիացիայի սեղմման գործում, որը ներկայացնում է թուրքական գերանկարչությունը Եվրոպայում։ Նրա վրստնի մանրակրկությունը արտացոլում է Դարուշաֆակայում ստացած խիստ կրթությունը։ Դարուշաֆակայի դաստիարակած հանճարների շարքում գիտության գիտակետը ներկայացող ամենապայծառ անուններից մեկը, անկասկած պրոֆեսոր դոկտոր Ատնան Սոքոլունն է։ 1929 թվականին Դարուշաֆական ավարտելով Սոքոլուն, այս իմանատար հաստատությունում ստացած կարգապահական կրթությամբ ստեղծել է կարիերա, որը հեղափոխություն է մտցրել ոչ միայն թուրքական բժշկության, այլև համաշխարհային բժշկական և ֆիզիկայի պատմության մեջ, դառնալով համաշխարհային հեղինակություն, մասնավորապես բժշկության մեջ ախտորոշիչ նկատելով ոզայնի կիրառման ոլորտում իր առաջատար աշխատանքի շնորհիվ։ Սոքոլուն ապացուցել է, որ գիտելիքները սահմաններ չունեն, Դարուշաֆակայում իր ամուր հիմքի վրա կառուցած տեսլականով։ Այսեղ հարկ է նշը, որ Սայդ Ֆայիկ Աբասիականը դավշաֆակայա շրջանավարտ չէր, սակայն նա մոր հետ միացին իր ամբողջ շահանգությունը կտակել է այս ուսումնական հաստատությանը, դարձնելով նրան այն մեծագույն դեմքերից մեկը, ով նույնիսկ առանց ավարտելու հոգավորապես դավշաֆակայա շրջանավարտ էր։ Այդ կտակը, որն այսօր պահպանվում է դավշաֆակայի թանգարանում, ապացույցն է այն բանի, թե ինչպես է նույնիսկ ոչ ժանավարտները այս հաստատությունը համարում հայական տուն։ Ժամանակակից դարաշրջանում դարաշրջանական ներկա է ամենուր, սկսած գործարար աշխարհից մինչև ակադեմիական ոլորտ։ Պետական գործիչներից, ինչպիսին է Նեժդետ Սեչկինյոզը, որը նախկինում եղել է փոխնախարար և

0: վարչապետ, մինչև գործադիր տնօրեններ, որոնք այժմ ղեկավարում են համաշխարհային ընկերություններ, հազարավոր դաշկայի շրջանավարտներ, այս ազատության ուսումնական ծրագրում արկա ժամանակակից գիտելիքների կենդանի օրինակներն են։ Դարուշաֆական իր ժամանակի մյուս դպրոցներից անձնացող ամենակնարու տարբերությունը նրա ուսումնական ծրագրի փիլոսոփայությունն էր, որը միշտ կենտրոնացած էր վաղվա օրվա գիտելիքների վրա։ Պատահական չէ, որ հիմնադրման տարիներին այն ուսուցում էր տրամադրում հնագիտության, օսմանյան կայսրության ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիայի ոլորտում, նպատակը ոչ միայն որբ երեխաների կրթելներ, այլև նրանց զինելը, պետության ամենարազմավարական դիրքերում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ հետաքնություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի կրթության վրա շեշտը և գիտության նկատմամբ խիստ մոտեցումը հեղափոխականեին դրա դարաշրջանի վրա։ Այսօր ժամանակակից գիտելիքների այս ժառանգությունը շարունակում է ապրել դպրոցի դենեթեում։ 1955 թվականին անգլերեն լեզվի կրթություն անցնելով դարուշաֆական ներկայումս գործում է որպես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի վրա կենտրոնացած կրթական կենտրոն։ Արհեստական բանակարանության լաբորատորիաներով, ռոբոտաշինության, կոդավորման դասընթացներով և ձեռներեցության արհեստանոցներով դարուշաֆակայի ուսանողը ավարտում է գիտելիքների հմտություններով, մրցելու ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհի ցանկացած վայրում։ Այսպիսով, որտեղ է դարուշաֆական աշխարհում։ Այս հաստատությունը մոդել է, որը որպես օրինակ է բերվում, երբ համաշխարհային մակարդակով հիշատակվում է քաղաքացիական հասարակություն և կրթություն։ Միջազգային հարթակներում այն ուսումնասիրվում է որպես կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների ամենակայուն և հաջողակ օրինակներից մեկը։ Միշտ էր աշխարհի շատ մասերում կան բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք կենտրոնացած են որբերի ապաստարան ստեղծելու վրա, գրեթե անհնար է գտնել դարուշաֆակայի նման մեկ այլ օրինակ, որը կրթում է նրանց գիտական կրթության ամենաբարձր մակարդակով, դաստիարակելով նրանց որպես էլիտար մտավականներ և այլ գործընթացը, 160 տարի շարունակ պահպանելով հանրային նվիրատվությունների միջոցով։ Կրթական հսկայի ստվերում մենք լսեցինք խելքի և կայացանքի մասին հրաշալի պատմությունը։ Դաշկան մեզ ասեց, որ երեխայի ձեռքը բռնելը ազգի ապագան է կառուցում։ Մեր ճանապարհության հաջորդ դրվագում մենք կխոսենք 19-րդ դարի մեկ այլ հրաշքի, կայացանքի մեծ նախագծի մասին, որը Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը բացեց ողջ մարդկության համար, առանց կրոնի, լեզվի կամ ռասայի տարբերակման։ Կայացանքի դարպասը Դարուլաջեզեն։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ, ՏՏ հայնյա մատլուերն 3-7 սեպտեմբերի 1։ Ձեզ են կազմում ուղղակղխավոր թեմաները։ Թուրքիան, Պակիստանը եւ Սաուդյան Արաբիան համաձայնության են եկել Մեկկայի պաշտպանության համաձայնագրի շրջանակներում քաղաքարություն ստեղծելու համար։ Վենեսուելայի անվանական արժեք ունեցող նավթային հպարտությունը լքված էր մինչև Միացյալ Նահանգների հետ կնքված համաձայնագիրը, ասաց նախագահ Թրամփը։ Ռուսաստանի կողմից Կիևի եւ շրջակա տարածքների վրա զանգվածային հրթիռային հարձակումը 4 մարտու կյանք է խլել։ Իսրայելի կողմից Գազայում ցեսպանության ժամանակ սպանվել ավելի քան 1000 մարզիկ։ Մեկկայի պաշտպանության դաշինքը պաշտոնապես իր առաջին ինստիտուցիոնալ որոշումները կայացրել է Ստամբուլում կայացած հանդիպման ժամանակ, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը, քանի որ Թուրքիան, Պակիստանը եւ Սաուդյան Արաբիան համաձայնել են ստեղծել քաղաքարություն համաձայնագրի շրջանակներում։ Երկուշաբթի օրը թուրքական ենսոցիալ-սոցիալական ցանցում արված գրառման մեջ նախարար Ֆիդանը մեկնաբանել է ռազմավարական, քաղաքական եւ պաշտպանական կոմիտեի առաջին նիստը։ Այսօր մեր պակիստանցի եւ սաուդցի եղբայրների հետ միասին մենք պաշտպանապես կայացել ենք Մեկկայի պաշտպանության դաշինքի առաջին ինստիտուցիոնալ որոշումները Ստամբուլում կայացած ռազմավարական, քաղաքական եւ պաշտպանական կոմիտեի նիստը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան, թող այն կրկին բարենպաստ լինի մեր տարածաշրջանի համար, ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է ռազմական պատասխան տալ Հորդանանում եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Միացյալ Նահանգների ուժերի վրա Իրանի հարձակումներին, միաժամանակ կոչ անելով Իրանի ղեկավարությանը դատիտալ իր այն պնդումների համար, որ նրանք սպանել են ավելի քան 100,000 ցուցարարների։ «Մենք նրանց ուժեղ հարվածելու ենք, կլինի պատասխան»,» ասաց նախագահ Թրամփը Fox News-ին։ Իսրայելի կողմից Գազայի դեմ իրականացած սեհասպանական պատերազմի ժամանակ մահացած պալեստինցի մարզիկների թիվը հասել է 1014-ի։ Պալեստինյան սպորտային ատամիջոցին ֆեդերացիայի տվյալներով Գազայի 56 մարզական ակումբներից ավելի քան 50-ը ոչնչացվել են։ Ուկրաինայի մարզակայք Կիևը և նա շրջակա տարածքների վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու ծրճող սարքերի զանգվածային հարձակման հետևանքով մահացել առնվազն 4 մարդ, վիրավորվել տասնյակից ավելի մարդ, հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Կիևի շրջանն այսօր գիշեր ենթարկվել է ռուսական հրթիռային և հարվածային անօդաչու ծրճող սարքերի զանգվածային հարձակման, Telegram-ում գրել է Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկանչենկոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի նավթի պաշարները ներկայացնում են անհավանական արժեք, որը չի օգտագործվել Վաշինգտոնի և Կարակասի միջև նոր գործակից առաջ։ Դա նաև շատ լավ գործարք է Վենեսուելայի համար, քանի որ աշխարհի ամենակարևոր և ամենահարուստ ընկերությունները մտնում են Վենեսուելա, որտեղ նախկինում պարզապես այս անհավանական արժեքն էր, որը քնած էր։ Բայց մենք այդ ամենը վերցնել ենք, մենք այդ նավթը դուրս ենք բերելու, ասաց Թրամփը։ Թրամփը նաև նշել է, որ ամբողջ հում նավթը գողվի Միացյալ Նահանգներ, վերամշակման գործարաններ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։

Մինչև ժամացույցն է, եւրացույցն է գալու, ինչպես են մարդիկ իմանում օրվա անցնելը։ Այվացակից, ստվերի երկարությունից, թե առաջին անձրևից հետո երկրի, բուրից եւ ճյուղի վրա ձիտապտղի հասունացումից։ Մարդիկ սկզում սովորել են ժամանակը կարդալ ոչ թե այն չափերով, այլ բնությունն ու իրենց կյանքը դիտարկելով։ Այսօր Փարիսյանի երկրում մենք կհետևենք նրանք այն հետքերին, որոնք վերածել են ժամանակի լեզուն։ Մենք կուսումնասիրենք ամեն ինչ՝ արևային ժամացույցներից մինչև 5 գյուղատնտեսական օրացույցներ, Երուսաղեմի ժամանակաչափերից մինչև Օսմանյան ժամացույցի աշտարակներ։ Քաղաքակրթության կողմից ժամանակը չափելու ձևը նաև արտացոլում է նրա ըմբռնումը աշխարհի և մարդկության մասին։ Ժամացույցներ չունեցող ժամանակներում աչքերը ուղղված էին դեպի երկինք, հատիման կամ տնկման ժամանակը որոշելու համար։ Ստվերը, որը կարճանում էր արևի ծագելուն պես և կրկին երկարում կեսօրին, մարդկության առաջին ուղեցույցն էր։ Հին Պարսենում հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջանների քարի արևային ժամացույցն է այս ոլորման իրական ապացույցն է։ Քարի վրա գծված մի քանի պարս գծեր արտացոլում էին երկնքի հսկայական շարժումը գետնին։ Մի ժամանակ մարդիկ ուղիղ նայում էին ստվերին, այլ ոչ ժամացույցին, բայց ժամանակը միայն ժամային գոտիների մասին չէր։ Գյուղացու համար ժամանակը շնակում էր գոյատևում, կարևոր թե երբ էր անձև գալու, երբ էր հողը վարվելու և երբ է ձիթապտուղը հավաքվելու։ Հետևաբար, Պարսենի հին գյուղատնտեսական մշակույթում օրացույցը հողի սեփական հիշողությունն էր, այլ ոչ թղթի վրա գրված ցուցակ։ 1908 թվականին Գեզերի հին բնակավայրում Բեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեր թվակությունից առաջ 10-րդ տարով թվագրվող փոքրիկ կրաքարե տալ։ Այս արձանագրությունը, որոնց այսօր հայտնի են որպես Գեզերի օրացույց, ցույց է տալիս, որ ժամանակը չափվում է ոչ թե վերացական թվերով, այլ անմիջական գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամիսները անվանվել են խաղողի բերքավակի, տնկման և գալու բերքավակի նման գործողությունների անուններով։ Ժամանակի այս գրեթե 3000 ամյա գրառումը ամենավաղ փաստաթղթերից մեկն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակը կապված այս տարածաշրջանի հողի ռիթմի հետ։ Այս պահին ի հայտ է գալիս նշանակալի կապ։ Պարսենի հողում մինչ օրս պահպանված ժամանակի մասին ամենավաղ գրավոր արձանագրություններից մեկը պահպանվում է Ստամբուլի հնագիտական թանգարաններում։ Պարսենում քարերի վրա փորագրված ժամանակը շարունակում է պահպանվել Ստամբուլում այսօր էլ։

Մարդկության համբերությունը ժամանակի հետ հաշիջանաբար զարգացավ, վերածվելով ավելի ու ավելի ճշգրիտ հաշվարկների վրա հիմնված չափման։ Արևի շարժումների ուսումնասիրությանը զուգընթաց երկինքը սկսեց չափել մաթեմատիկանորեն։ Երուսաղեմում ժամանակը դարձավ ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ հավատքի հիմնարար մասը։ Իսլամական քաղաքագիտությունում երկնքի ուսումնասիրությունը աղոթքի ժամը որոշելու համար հանգեցեց մուաքրիթի ժամանակաչափի մասնագիտության առաջացմանը։ Նրանք ժամանակի պահապաններ են, նրանք օգնում են որոշել ճիշտ ժամանակը, հաշվարկելով մարևի դիրքը, ստրերների երկարությունը և եղանակի փոփոխությունը։ Մեշիտի Ակսա մզկիթի Բաքում գտնվող Մուսայի քերատներու ժամանակաչափի խցիկներում նրանք հաշարկում էին արևի անկյունը, օգտագործելով աստրոբաներ և աստղագիտական աղյուսակներ։ Երուսաղեմում ժամանակը գերազանցեց դիտարկումը և դարձավ հաշվարկված գիտելիք, որը կարգավորում էր կյանքը։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքները աճեցին, արևտուրը ծաղկեց և ստեղծվեցին տրանսպորտային ցանցեր։ Այսպիսով, ժամանակը երկնքից իջավ քաղաքային հրապարակներ։ 19-րդ դարի վերջին ժամացույցի աշտարակները, որոնք բացանում են Օսմանյան տարածքներում, հայտնվեցին նաև Պաղեստինում, Նաբլուսում, Ջաֆայում, Հայֆայում, Ակրայում, Նազարեթում, Սաֆեդում և Երուսաղեմում կառուցված աշտարակները դարձան ժամանակի այս նոր ընկալման խորհրդանիշներ։ Կառուցած կառույցները, մասնավորապես Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի գաղակալման 25 ամյակին նվիրվածները, մամնավորեցին ժամանակի այս նոր ընկալումը պայեսինյան քաղաքներում։ Նաբլուսի 1901 թվականի ժամացույցի աշտարակը ամենացայտուն օրինակներից մեկն է։ Անհատական դիտարկումները փոխարինվեցին հրապարակում տեղադրված համանքային ժամացույցով։ Արևտականները համապատասխանաբար բացեցին իրենց խանութները և քաղաքի բնակիչները հարմարեցին իրենց առօրյա կյանքը այդ ռիթմին։ Չնայած մեկ տարից ավելի անցնելուն Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը շարունակում է կրել քաղաքի հիշողությունը։ Նաբլուսի ժամացույցի տեղի ունեցավ նաև Երուսաղեմում։ Ջաֆայի դարպասի կողքին կառուցած Օսմանյան ժամացույցի աշտարակը այն կետերից մեկն էր, որտեղ քաղաքը բախվեց մեխանիկական ժամանակի հետ։ Պատմությունը մեզ անմոռանալի դաս է սովորեցնում, ժամանակի մեխանիզմը կարող է կանգ առնել։ Նրա ատամնավիզները կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված է, ժամանակը ջնջելը հեշտ չէ։ Չնայած բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում ապահամոտաժված Երուսաղեմի ժամացույցի աշտարակը ֆիզիկապես անհետացել է այն քաղաքային գիտակցությունը, որը այն ներկայացնում էր, շարունակում է գոյություն ունենալ Երուսաղեմի հիշողության մեջ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ստվերից մինչև ժամացույցի աշտարակ, չնայած միջոցները կարող են փոխվել, մարդկության ժամանակը հասկանալու կարիքը մնում է նույնը։ Գյուղացու համար ժամանակը անձև է, մամերտականի համար աղոթքի ժամանակ, վաճառականի համար խանութի բացման ժամ, իսկ քաղաքի համար համանքային կյանքի ռիթմ։ Ժամանակը հայելի է, որը տեղծվում է, թե երբ է հասարակությունը աշխատում, երբ է կանգ առնում, երբ է սերմեր ցանում և ինչ է ուզում փոխանցի ապագային։ Այս բոլոր հետքերը Գեզեի օրացույցից մինչև Մեշիտի Ակսա մզկիթի ժամանակացույցները և Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը ամփոփում են մարդկության ջանքերը, կարգավորելու սեփական կյանքը։ Այսպիսով, հարգելու կնդիներ, ինչպես են մարդիկ սովորելով չափել ժամանակը, գրանցե գիտելիքն է, ինչպես են քարերի կաշվի և պապրուսի վրա գրված տեքստերը պահպանվել դարեր շարունակ քարանձավներում և անապատներում։ Մեր հաջորդ դրվագում մեջ դրվակ 10-րդ անապատի լուր իմաստունները վերնագրով մենք հետևենք գիտելիքների ուղուն և առաջին վանքերին։ Մինչև նոր հանդիպանը մնացեք սիրով։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ, դրեթե հայնյա մատլուերնեն, 3 սեպտեմբերի 1։ Ձեզ են կազմում ուղղակղխավոր թեմաները։ Թուրքիան, Պակիստանը և Սաուդյան Արաբիան համաձայնության են եկել Մեկկայի պաշտպանության համաձայնագրի շրջանակներում քաղաքավարություն ստեղծելու համար։ Վենեսուելայի անվանական արժեք ունեցող նավթային հպարտությունը լքված էր մինչև Միացյալ Նահանգների հետ կնքված համաձայնագիրը, ասաց նախագահ Թրամփը։ Ռուսաստանի կողմից Կիևի և շրջակա տարածքների վրա զանգվածային հրթիռային հարձակումը 4 մարդու կյանք է խլել։ Իսրայելի կողմից Գազայում ցեսպանության ժամանակ սպանվել ավելի քան 1000 մարզիկ։ Մեկկայի պաշտպանության դաշինքը պաշտոնապես իր առաջին ինստիտուցիոնալ որոշումները կայացրել է Ստամբուլում կայացած հանդիպման ժամանակ, հայտարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը, քանի որ Թուրքիան, Պակիստանը և Սաուդյան Արաբիան համաձայնել են ստեղծել քարտուղարություն համաձայնագրի շրջանակներում։ 2 օրը թուրքական ենսոցիալ-սոցիալական ցանցում արված գրառման մեջ նախարար Ֆիդանը մեկնաբանել է ռազմավարական, քաղաքական և պաշտպանական կոմիտեի առաջին նիստը։ Այսօր մեր պակիստանցի և սաուդցի եղբայրների հետ միասին մենք պաշտպանապես կայացրել ենք Մեկկայի պաշտպանության դաշինքի առաջին ինստիտուցիոնալ որոշումները Ստամբուլում կայացած ռազմավարական, քաղաքական և պաշտպանական կոմիտեի նիստում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան, թող այն կրկին բարենպաստ լինի մեր տարածաշրջանի համար, ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է ռազմական պատասխան տալ Հորդանանում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Միացյալ Նահանգների ուժերի վրա Իրանի հարձակումներին, միաժամանակ կոչ անելով Իրանի ղեկավարությանը դատիտալ իր այն պնդումների համար, որ նրանք սպանել են ավելի քան 100,000 ցուցարարների։ «Մենք նրանց ուժեղ հարվածելու ենք, կլինի պատասխան»,» ասաց նախագահ Թրամփը Fox News-ին։ Իսրայելի կողմից Գազայի դեմ իրականացած սեռասպանական պատերազմի ժամանակ մահացած պալեստինցի մարզիկների թիվը հասել է 1014-ի։ Պալեստինյան սպորտային լրատվամիջոցին ֆեդերացիայի տվյալներով Գազայի 56 մարզական ակումբներից ավելի քան 50-ը ոչնչացվել են։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը և նրա շրջակա տարածքների վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու ճչող սարքերի զանգվածային հարձակման հետևանքով մահացել առնվազն 4 մարդ, վիրավորվել 10-ից ավելի մարդ, հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Կիևի շրջանում այսօր գիշեր ենթարկվել է ռուսական հրթիռային և հարվածային անօդաչու ճչող սարքերի զանգվածային հարձակման, Telegram-ում գրել է Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկանչենկոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ

Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի նավթի պաշարները ներկայացնում են անհավանական արժեք, որը չի օգտագործվել Վաշինգտոնի և Կարակասի միջև նոր գործակից առաջ։ Դա նաև շատ լավ գործարք է Վենեսուելայի համար, քանի որ աշխարհի ամենակարևոր և ամենահարուստ ընկերությունները մտնում են Վենեսուելա, որտեղ նախկինում պարզապես այս անհավանական արժեքն էր, որը քնած էր։ Բայց մենք այդ ամենը վերցնել ենք, մենք այդ նավթը դուրս ենք բերելու, ասաց Թրամփը։ Թրամփը նաև նշել է, որ ամբողջ հում նավթը գողվի Միացյալ Նահանգներ, վերամշակման գործարաններ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Միջև ժամացույցները, եվրացույցները գալու, ինչպես են մարդիկ իմանում օրվա անցնելը։ Այվացակից, ստվերի երկարությունից, թե առաջին անձրևից հետո երկրի, բուրից և ճյուղի վրա ձիտապտղի հասունացումից։ Մարդիկ սկզում սովորել են ժամանակը կարդալ ոչ թե այն չափերով, այլ բնությունն ու իրենց կյանքը դիտարկելով։ Այսօր, Պարիսյանի երկրում մենք կհետևենք նրանք այն հետքերին, որոնք վերածել են ժամանակի լեզուն։ Մենք կուսումնասենք ամեն ինչ, արևային ժամացույցներից մինչև 5 գյուղատնտեսական օրացույցներ, Երուսաղեմի ժամանակաչափերից մինչև Օսմանյան ժամացույցի աշտարակներ։ Քաղաքակրթության կողմից ժամանակը չափելու ձևը նաև արտացոլում է նրա ըմբռնումը աշխարհի և մարդկության մասին։ Ժամացույցներ չունեցող ժամանակներում աչքերը ուղղված էին դեպի երկինք, հատիման կամ տնկման ժամանակը որոշելու համար։ Ստվերը, որը կարճանում էր արևի ծագելուն պես և կրկին երկարում կեսօրին, մարդկության առաջին ուղեցույցներ։ Հին Պարսենում հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջանների քարի արևային ժամացույցն է այս որոնման իրական ապացույցն են։ Քարի վրա գծված մի քանի պարս գծեր արտացոլում էին երկնքի հսկայական շարժումը գետնին։ Մի ժամանակ մարդիկ ուղիղ նայում էին ստվերին, այլ ոչ թե ժամացույցին։ Բայց ժամանակը միայն ժամային գոտիների մասին չէր։ Գյուղացու համար ժամանակը շակում էր գոյատևում։ Կարևոր էր, թե երբ էր անձև գալու, երբ էր հողը վարվելու և երբ է ձիթապտուղը հավաքվելու։ Հետևաբար, Պարեսցինի հին գյուղատնտեսական մշակույթում օրացույցը հողի սեփական հիշողությունն էր, այլ ոչ թե թղթի վրա գրված ցուցակ։ 1908 թվականին Գեզերի հին բնակավայրում բեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեր թվակությունից առաջ 10-րդ դարով թվագրվող փոքրիկ կրաքարե տալ։ Այս արձանագրությունը, որոն այսօր հայտնի են որպես Գեզերի օրացույց, ցույց է տալիս, որ ժամանակը չափվում է ոչ թե վերացական թվերով, այլ անմիջական գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամիսները անվանվել են խաղողի բերքավակի, տնկման և գալու բերքավակի նման գործողությունների անուններով։ Ժամանակի այս գրեթե 3000-ամյա գրառումը ամենավաղ փաստաթղթերից մեկն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակը կապված այս տարածաշրջանի հողի ռիթմի հետ։ Այս պահին ի հայտ է

Alis նշանակալի կապ։ Պայեսցինի հողու մինչ օրս պահպանված ժամանակի մասին ամենավաղ գրավոր արձանագրություններից մեկը պահպանվում է Ստամբուլի հնագիտական թանգարաններում։ Պաղեստինում քարերի վրա փորագրված ժամանակը շարունակում է պահպանվել Ստամբուլում այսօր էլ։ Մարդկության համբերությունը ժամանակի հետ աշխատաբար զարգացավ, վերածվելով ավելի ու ավելի ճշգրիտ հաշվարկների վրա հիմնված չափման։ Արևի շարժումների ուսումնասիրությանը զուգընթաց երկինքը սկսեց չափել մաթեմատիկանորեն։ Երուսաղեմում ժամանակը դարձավ ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ հավատքի հիմնարար մասը։ Իսլամական քաղաքականությունում երկինքի ուսումնասիրությունը աղոթքի ժամային որոշելու համար հանգեցրեց մուաքրիթի ժամանակաչափի մասնակիտության առաջացմանը։ Նրանք ժամանակի պահապաններն են, նրանք օգնում են որոշել ճիշտ ժամանակը, հաշվարկելով մարևի դիրքը, ստրերների երկարությունը և եղանակի փոփոխությունը։ Մեշիտի Ակսա մզկիթի Բաքում գտնվող մուսայքերներու ժամանակաչափի խցիկներում նրանք հաշվարկում էին արևի անկյունը, օգտագործելով աստրոբաներ և աստրագիտական աղյուսակներ։ Երուսաղեմում ժամանակը գերազանցեց դիտարկումը և դարձավ հաշվարկված գիտելիք, որը կարգավորում էր կյանքը։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքները աճեցին, արևտուրը ծաղկեց և ստեղծվեցին տրանսպորտային ցանցեր։ Այսպիսով, ժամանակը երկնքից իջավ քաղաքային հրապարակներ։ 19-րդ դարի վերջին ժամացույցի աշտարակները, որոնք բացանում են Օսմանյան տարածքներում, հայտնվեցին նաև Պաղեստինում, Նաբլուսում, Ջաֆայում, Հայֆայում, Ակրայում, Նազարեթում, Սաֆեդում և Երուսաղեմում կառուցված աշտարակները դարձան ժամանակի այս նոր ընկալման խորհրդանիշներ։ Կառուցած կառույցները, մասնավորապես Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի գաղակալման 25-ամյակին նվիրվածները, մամնավորեցին ժամանակի այս նոր ընկալումը պայեսինյան քաղաքներում։ Նաբլուսի 1901 թվականի ժամացույցի աշտարակը ամենացայտուն օրինակներից մեկն է։ Անհատական դիտարկումները փոխարինվեցին հրապարակում տեղադրված համանքային ժամացույցով։ Արևտականները համապատասխանաբար բացեցին իրենց խանութները և քաղաքի բնակիչները հարմարեցին իրենց առօրյա կյանքը այդ ռիթմին։ Չնայած մեկ տարից ավելի անցնելուն, Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը շարունակում է կրել քաղաքի հիշողությունը։ Նաբլուսի ժամացույցի տեղի ունեցավ նաև Երուսաղեմում։ Ջաֆայի դարպասի կողքին կառուցած Օսմանյան ժամացույցի աշտարակը այն կետերից մեկն էր, որտեղ քաղաքը բախվեց մեխանիկական ժամանակի հետ։ Պատմությունը մեզ անմոռանալի դաս է սովորեցնում, ժամանակի մեխանիզմը կարող է կանգ առնել նրա ատամնավիզները, կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված է, ժամանակը ջնջելը հեշտ չէ։ Չնայած բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում ապահամոտաժված Երուսաղեմի ժամացույցի աշտարակը ֆիզիկապես անհետացել է այն քաղաքային գիտակցությունը, որը այն ներկայացում էր, շարունակում է գոյություն ունենալ Երուսաղեմի հիշողության մեջ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ստվերից մինչև ժամացույցի աշտարակ, չնայած միջոցները կարող են փոխվել, մարդկության ժամանակը հասկանալու կարիքը մնում է նույնը։ Գյուղացու համար ժամանակը անձև է, մամերտականի համար աղոթքի ժամանակ, վաճառականի համար խանութի բացման ժամ, իսկ քաղաքի համար համանքային կյանքի ռիթմ։ Ժամանակը հայելի է, որը տոցելում է, թե երբ է հասարակությունը աշխատում, երբ է կանգ առնում, երբ է սերմեր ցանում և ինչ է ուզում փոխանցի ապագային։ Այս բոլոր հետքերը Գեզիի օրացույցից մինչև Մեշիտի Ակսա մզկիթի ժամանակացույցները և Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը ամփոփում են մարդկության ջանքերը, կարգավորելու սեփական կյանքը։ Այսպիսով, հարգելու կնդիներ, ինչպես են մարդիկ սովորելով չափել ժամանակը, գրանցե գիտելիքն է, ինչպես են քարերի կաշվի և պապրուսի վրա գրված տեքստերը պահպանվել դարաշրջանակ քարանձավներում և անապատներում։ Մեր հաջորդ դրվագում մեջ դրվակ 10-րդ անապատի լուր իմաստունները վերնագրով մենք հետևենք գիտելիքների ուղուն և առաջին վանքերին։ Մինչև նոր հանդիպանը մնացեք սիրով։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։